0: kasih cuyan, ay cuy gado, nakano jidu siya. Sa kanumagaku sa kakrian, napaparang diya ka makina. Yaku atu cuanga, sa igado, liyabang arawat sa jidu siya. Sa kanumagaku sa kakrian, namarista ka da ka makina. Sa katimu na untin tinta jidu siya, nupacun muntah jaka krian na wabibay ka magaku, naku ya kakinmanam, gaju naku ya jajab.
1: 经过山区学校，请减速慢行。115年地方公职人员选举定于115年11月28号举行，年满20岁国民请踊跃投票。任何人意图使候选人当选或不当选，以文字、图画、录音、录影、演讲或其他方式散播谣言及传播不实事项，足以损害公众或他人者，最高可以处5年以下有期徒刑。法务部已经设置反。